Elewa kuto hunde mawa, elewa sotinawa, elewa kuto hunde mawa, o farakato, mate kuto kuto.